noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et

libertamus quesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvum.

Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae seconum voluntatem tuam, pacificare et coordinare regneris, qui vivis et regnas in